osmeh lakomislen, proti korak nepromišljen, namera naivna, lepota je prolazna, priroda blažena, leđa ti okrene, čeljusti